دوستوں, ایک مسافر دل کی یہ خوبصورت کہانی اب لیتی ہے یہاں ویرام. پیار سے شروع ہوا یہ سفر, ملاقاتوں, انتظار, شرارت, وفا اور ساتھ نبھانے کے خوبصورت احساسوں سے گزرتا ہوا اب زندگی کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں ہر رشتہ صرف محبت نہیں اپنا پن بن جاتا ہے. اور اب اس پروگرام کا آج کا آخری گیت جو کہتا ہے کہ زندگی خوبصورت تبھی ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. تو اسی پیار بھرے احساس کے ساتھ مجھے یعنی سسمت کو دیجیے اجازت, لیکن سماچار کے بعد آپ سے پھر ملوں گا. گڈ مارننگ لکھنؤ کے منچ پر, تو آپ سنتے رہیے 100.7 FM رینبو.

جی گستاخی آپ کی معاف نہیں کریں گے, کیونکہ اگر آپ کی عادت اچھی نہیں ہے یعنی اپنی گیجٹس کو صاف کرنے کی, اگر آپ گستاخی اس طرح کی کرتے رہیں گے تو معلوم ہے آنکھوں میں انفیکشن ہو جائے گا, اسکن الرجیز ہو جائے گی, اکثر رہنے والا سردی زکام ہو جائے گا اور چہرے پر الرجی ہو جائے گی. اور خاص طور پر بچوں میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے اگر وہ آفس سے آتے ہی آپ کا موبائل اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں, یعنی کہ یہ جو گیجٹس ہیں یہ ہڈن ہیلتھ رسک ہیں. تو اس رسک کو اپنے جو ہیلتھ ہے اس سے مائنس کر دیجیے. اینڈ آپ کو بہت ساری باتوں کا دھیان رکھنا ہے, یعنی آپ جیسے گھر کی صفائی کرتے ہیں, اپنی صفائی کرتے ہیں, اپنے کپڑوں کی صفائی کرتے ہیں, ویسے ایک روٹین بنائیے کہ آپ کو ان گیجٹس کو بھی صاف کرنا ہے. ایسے کام نہیں چلے گا, کیونکہ آپ کی ہم نے کہا نا دل میں رہنے والا اور محبت والی سب سے پہلی چیز کون سی ہے, وہ ہے آپ کا یہ پیارا سا گیجٹ, پیارا سا موبائل ہو, لیپ ٹاپ ہو یا پھر آپ کا کیا ہو, آپ کے پاس رہنے والا ٹیبلٹ ہو.

ایک پرفیکٹ ڈانس ٹریکر جسے رتک روشن نے بخوبی پرفارم کیا, لکی علی نے خوبصورت گانا گایا, اس کا میوزک راجیش روشن کا تھا. اور آپ کو بتا دیں نمبر 7 پہ یہ سانگ رہا, لیکن اگین آن نمبر 6 رتک روشن فلم فضا کا سانگ ہے, بہت ہی پیارا سا جو مہیا. اور آپ کو اس کے بارے میں خاص بات اور بتا دیں.

لیکن کچھ ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہیں ایک انڈین سٹیزن کے ناطے کہ ہم کو جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ ٹائم پہ جمع کر دینے چاہیے. آپ کو بتا دیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے یعنی آئکر وبھاگ نے اسسمنٹ ایئر 2026-27 کے لیے ریٹرن 2 کو آن لائن داخل کرنے کی سویدھا شروع کر دی ہے. اب جو بھی ٹیکس پیئر ہیں وہ ای فائلنگ پورٹل پر جا کر ITR 2 آن لائن فارم بھر سکتے ہیں, اور یہ جو اسسمنٹ ایئر 2026-27 ہے اس کے لیے آئکر ریٹرن 2 کو آن لائن داخل کرنے اور ایکسس کرنے دونوں کی سویدھا اپلبدھ کرا دی گئی ہے. تو بس اپنا آئکر ریٹرن داخل کرنا ہے تو پھر اب آن لائن آپ یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. جیسے کہ آسانی سے ہم یہ گانا پلے کر سکتے ہیں. کون سا گانا ہے یہ آپ انجوائے کیجیے, لیکن آواز بڑی پیاری سے اریجیت سنگھ جی کی ہے.

تیری خاموشی بھی مجھ سے باتیں کرتی ہے، تیری خاموشی بھی مجھ سے باتیں کرتی ہے، تیری ناراضگی میں بھی محبت نظر آتی ہے۔ جی ہاں، رشتوں میں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں آ ہی جاتی ہیں، لیکن اگر دل میں پیار سچا ہو تو ہر شکوہ بھی جلد ہی مسکان میں بدل جاتا ہے۔